0: أجمعين وجعلناكم سلفا ومثلا للآخرين ولما أمرنا بن أمر يما مثلا إذا أمك نبوي السجدون
1: berhenti, walaupun pelan tapi bisa. Monggo.
0: Walamma urimba bin umayyama masalan yusya umukam nungku yusyidun. Qalu a'alikna khairun amhu.
1: Bunyinya panjang, dua harokat. Karena waktunya menjadi sukun. Ini menjadi metode ayin. Bila yang bahas

0: وصبت فوق رأسه من عذاب الحميم.
1: Mantap, betul Pak Ustaz.
2: Ya, yeah. Mantap ya Tima.
0: Duk. Innaka antal azizul karim. Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun.